ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa dwuma a woyɛ a wɔyɛ nananom brɛ so no awurade woda so woyɛ hey bro standard ede bro kama ya mama sa standard a kama ya mama o yehowa

Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwantuo pono no ebue. Adwuma sam na ayɛ den no onyame wa siesie saa bere. Aa oba no ɔnwo wate. Mese onnua no ɔbɛtena ase. Mese oyere no bɛtena ase okunu no ɔnwo. Bastan de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu retwam o eni frafo me no bi ba ni cheno omuti omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi omobua ne se ha ni owure